tuna kan ithak ta kha ani chu an hnena oma ti hlania mop serchi marveng unit 10 an sak ani isu phang ani thatna ti hla hlar mo tre pol ti sak hi langai thlang u